Servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počastvovan sam. Nema stranke koja se odgovornije bori za interese Srbije, poručuje Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Nišu, na kojem je jednoglasno odlučeno da on bude nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera. Glavni odbor SNS-a je također usvojio konačnu listu kandidata za narodne poslanike na predstojećim izborima, dok je Vučić najavio da će, pošto završi sve državne obaveze i planirane posete inostranstvu, podneti ostavku na mesto predsjednika države. Posle Severnobačkog okruga, predsjednik Vučić posetiće danas Zapadnobački okrug. Razgovaraće sa privrednicima i građanima u opštinama Odžaci, Apatin i Sombor. Obići će i radove na putu Bački Brestovac, Bački Gračac. U Domu vojske u Beogradu održana je komemoracija generalu Ratku Mladiću. General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvoru u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, pored ćerke. Pre ispraćaja, kovčeg sa telom biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Navršavaju se 33 godine od zločina nad 7 srpskih civila u Mirlović polju kod Drniša, koji se dogodio 6. septembra 1993. godine, saopštuje Dokumentaciono-informacioni centar Veritas. Zločin do danas nije dobio sudski epilog. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Jaredom Kushnerom. Putin je na početku sastanka rekao da je situacija u Ukrajini teška i pohvalio napore američkog predsjednika Trumpa da okonča rat. Ruski državni mediji objavili su da su razgovori trajali oko 3 sata i prikazali snimak kolone američkih vozila koje je napustila Kremlj. Vitkov je zahvalio Putinu na odluci o trodnevnom prekidu udara na Kijev, istakavši da je to omogućilo da on i Kushner doputuju u Moskvu na pregovore. Posle Moskve, američki zvaničnici putuju u Kijev. Program Expo Karavana paviljone igre biće održan u Šapcu sa početkom od 18 časova na trgu Šabačkih žrtava, saopštila je kompanija Expo. Program će predstaviti bogatu kulturno-istorijsku baštinu, tradiciju, muziku, sport i stvaralaštvo tog kraja, a posetioci će kroz folklor, muziku, sport i tradicionalne zanate imati priliku da upoznaju deo onoga po čemu su Šabac i Mačva prepoznatljivi. Sport. Odbojkašice Srbije igraće za bronzanu medalju sa Poljskom na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Utakmica počinje u 15 časova. Večeras igra 180. večiti fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan. Prenos možete pratiti na našim talasima od 19 časova. Vreme pretežno sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 32 stepena. Bile su to vesti.

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počastvovan sam. Nema stranke koja se odgovornije bori za interese Srbije, poručuje Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Nišu, na kojem je jednoglasno odlučeno da on bude nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera. Glavni odbor SNS je također usvojio konačnu listu kandidata za narodne poslanike na predstojećim izborima, dok je Vučić najavio da će, pošto završi sve državne obaveze i planirane posete inostranstvu, podneti ostavku na mesto predsjednika države. Posle Severobačkog okruga, predsjednik Vučić posetiće danas Zapadnobački okrug. Razgovaraće sa privrednicima i građanima u opštinama Odžaci, Apatin i Sombor. Obići će i radove na putu Bački Brestovac, Bački Gračac. U Domu vojske u Beogradu održana je komemoracija generalu Ratku Mladiću. General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvoru u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, pored ćerke. Pre ispraćaja, kovčeg sa telom biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Navršavaju se 33 godine od zločina nad 7 srpskih civila u Mirlović polju kod Drniša, koji se dogodio 6. septembra 1993. godine, saopštuje Dokumentaciono-informacioni centar Veritas. Zločin do danas nije dobio sudski epilog. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Jaredom Kushnerom. Putin je na početku sastanka rekao da je situacija u Ukrajini teška i pohvalio napore američkog predsjednika Trumpa da okonča rat. Ruski državni mediji objavili su da su razgovori trajali oko 3 sata i prikazali snimak kolone američkih vozila koje je napustila Kremlj. Vitkov je zahvalio Putinu na odluci o trodnevnom prekidu udara na Kijev, istakavši da je to omogućilo da on i Kushner doputuju u Moskvu na pregovore. Posle Moskve, američki zvaničnici putuju u Kijev. Program Expo Karavana paviljone igre biće održan u Šapcu sa početkom od 18 časova na trgu Šabačkih žrtava, saopštila je kompanija Expo. Program će predstaviti bogatu kulturno-istorijsku baštinu, tradiciju, muziku, sport i stvaralaštvo tog kraja, a posetioci će kroz folklor, muziku, sport i tradicionalne zanate imati priliku da upoznaju deo onoga po čemu su Šabac i Mačva prepoznatljivi. Sport. Odbojkašice Srbije igraće za bronzanu medalju sa Poljskom na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Utakmica počinje u 15 časova. Večeras igra 180. večiti fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan. Prenos možete pratiti na našim talasima od 19 časova. Vreme pretežno sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 32 stepena. Bile su to vesti.

Tačno 5 časova, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počastvovan sam. Nema stranke koja se odgovornije bori za interese Srbije, poručuje Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Nišu, na kojem je jednoglasno odlučeno da on bude nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera. Glavni odbor SNS je takođe usvojio konačnu listu kandidata za narodne poslanike na predstojećim izborima, dok je Vučić najavio da će, pošto završi sve državne obaveze i planirane posete inostranstvu, podneti ostavku na mesto predsjednika države. Posle Severnobačkog okruga, predsjednik Vučić posetiće danas Zapadnobački okrug. Razgovaraće sa privrednicima i građanima u opštinama Odžaci, Apatin i Sombor. Obići će i radove na putu Bački Brestovac, Bački Gračac. U Domu vojske u Beogradu održana je komemoracija generalu Ratku Mladiću. General Mladić preminuo

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsetnik.

Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Šestog septembra 1914. godine počela je Drinska bitka. Niz borbi koje su vođene na širokom frontu, u Sremu, Donjoj i Gornjoj Drini i Istočnoj Bosni. Do 4. oktobra srpska vojska, koju su predvodili Radomir Putnik i Pavle Jurišić Šturm, uspela je da zaustavi napredovanje Austro-Ugarske vojske, pa je tako u znatnoj meri pripremljena pobeda srpske vojske u Kolubarskoj bici. Slušamo protu Stojadina Pavlovića, jednog od inicijatora osnivanja hrama, muzeja na Mačkovom kamenu.
7: 30. godina prošlog veka postojala je inicijativa da se na Mačkovom kamenu, gde su vođene te krvave borbe, podigne hram, ali je vojska tada bila drugačijeg mišljenja, pa je hram podignut u Krupnju i tu su i položeni i ostaci od onih koji su pronađeni sa Mačkovog kamena od ratnika, a na Mačkovom kamenu je podignuta jedna spomen kosturnica. Ovaj hram, on je postavka stalna koja svedoči o borbama kako s ovim tekstovima, tako i ilustracijama i imenima, preko 800 imena koliko je do sad uspeli da pronađemo, nalazi se na tim panovima u samom hramu. I tu su fotografije iz Mačve gde je stradao nevini narod, borbi na Gučevu i sve do Kolubare praktično, napravili smo vezu od te bitke na Drini. Na ikonostasu se nalaze, kako smo ih već nazvali, srpski apostoli, Srbi, sveti ratnici, umjesto apostola, kako to inače kanon propisuje.
6: Na današnji dan 1923. godine rođen je Petar II. Karađorđević, kraj Jugoslavije od 1934. do 1945. godine. Po kapitulaciji Jugoslovenske vojske u Aprilskom ratu 1941. godine, kralj Petar je izbegao iz zemlje u London. U jesen i zimu 1941. godine, mladi kralj se putem radio BBC-a obraćao jugoslovenskim narodima.
8: Buneći se protiv akta kojim je namestnički režim objavio solidarnost sa silama osovine, narod Jugoslavije bunio se protiv pobede ne samo Nemačke, nego u prvom redu protiv pobede ideja koja je ona uzela da ognjem i mačem provodi u Evropi. Narod moj nije to hteo i uzbunio se na tu zaveru trojnih sila za pobedu zla u svetu. Uzbunio se neodoljivo i nagonom svoga karaktera otvorenog, pravog, očeličenog u borbi protiv zla.
6: 6. septembra 1998. godine preminuo je jedan od najvećih režisera sveta, Akira Kurosawa. Japanska filmska umetnost bila je nepoznata u svetu do 1951. godine, kada je Kurosawin film Rashomon dobio Zlatnog glava na Filmskom festivalu u Veneciji. Režirao je 30 filmova, među kojima Telesna straža, Sedam samuraja, Riđobradi i Kagemuša, za koje je osvojio još jednog Zlatnog glava u Veneciji. Na današnji dan 2007. godine preminuo je italijanski operski pevač Luciano Pavarotti. Debitovao je u operi Boemi 1961. godine u gradu Reggio Emilia. Usledili su nastupi na operskim scenama u Milanu, Londonu, Parizu, Njujorku. U Beogradu je nastupio poslednji put 2006. godine. Luciano Pavarotti spada u red najvećih tenora 20. veka.

0: Eko. Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.

0: Vreme je za kulturu.
1: Na Nacionalnom festivalu filma i televizije koji se održava na Zlatiboru, juče su u Kulturnom centru dodeljene festivalske nagrade uz prigodan umetnički program, predstavljena je izložba pod nazivom Omaž divi Olivera Katarina u čast nedavno preminule glumice, izveštava Lazar Prendović.
2: U svečanoj sali Kulturnog centra Zlatibor, treći festivalski dan otvoren je intoniranjem himne Republike Srbije, nakon čega se publici obratio hologram Pavla Vujsića, čime je odato priznanje velikom glumcu kom bi u julu ove godine bio 100. rođendan. Dodeljeno je 18 priznanja podeljenih u 4 segmenta. Između svakog segmenta priređen je plesni i muzički program. Glavnu nagradu za doprinos svetskoj kinematografiji ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković dodelio je nemačkoj glumici Nastasiji Kinski.
3: Reč je o evropskoj glumici svetskog ranga. Njena karijera, započeta sredinom 70. godina prošlog veka, koja se ambiciozno nastavlja do današnjih dana, jeste nešto što je dovelo večeras i među nas. Ona spada u red onih filmskih figura koje su poslednjih decenija 20. veka donele novi, svež duh i energiju i na taj način osnažile evropski i američki film, doprinoseći jednom veoma dinamičnom periodu filmske umetnosti u svetu. Jedna je od umetnica koja uspešno povezuje evropsku i američku kinematografiju. Usled njene izražene mogućnosti da se glumački transformiše na način koji je prepoznatljiv različitim publikama, umetničkim ukusima, preferencijama i afinitetima.
2: Nakon govora ministra kulture Nikole Selakovića, okupljenima se obratila i laureatkinja, slavna glumica Nastasija Kinski.
4: There are songs and there's a, it's a stay golden.
2: Postoje pesme i postoji izreka: ostanite zlatni, ostanite puni nade, ostanite uz ljubav, nastavite da sijate jedni za druge. Ovo sad me je podsjetilo na to. Ostanite zlatni i hvala. Pre mnogo godina Gaga Antonijević me je izabrao za trenutak u filmu Spasilac. I dalje smo ovde.
4: And here we still are. And thank you.
2: Član žirija ovogodišnjeg festivala, glumac i univerzitetski profesor Dragan Petrović, govorio je za Radio Beograd o filmskoj i televizijskoj sceni u Srbiji.
5: Ona je bogata, bogata je, to znamo svi, ali da, imamo jednu hiperprodukciju koja uopšte, po mom mišljenju, uopšte ne mora da znači ništa negativno. Jer ja računam, pravo da vam kažem, iz kvantiteta proizaće kvalitet. Neka se snimi 10 nečega što nije baš super, jel da? Samo je, recimo, da dve stvari budu fenomenalne, to je bilo odlično. A treba doći do toga.
2: Nekolicina dobitnica i dobitnika priznanja obratilo se okupljenima putem video poruka. Jedan od njih bio je i Aleksandar Protić, dobitnik nagrade u oblasti dizajna zvuka za rad na seriji Tvrđava.
6: Pre svega, izvinjenje što sam bio sprečen da se pojavim na ove godine na Nacionalnom festivalu za film i televiziju na Zlatiboru i zahvaljujem se na nagradi za zvuk u seriji Tvrđava, projektu koji je nekako jedan, kažemo, od raznih stvari koje smo radili u nekom prethodnom ciklusu, pa glupo da kažemo, ali bio je definitivno najdraži i zbog teme i načina kako je obrađena i možda pre svega zbog reditelja Saša Hajdukovića, koji je jedan izuzetan čovjek koji zna da ozbiljne teme obradi je jedan vrlo, vrlo zanimljiv i meni onako blizak.
2: Zahvalnost je putem video poruke iskazala i dobitnica nagrade za najbolju šminku, Tanja Vidanović, za seriju Zvaćeš se Varvara.
7: Želim se zahvaliti na nagradi, ovo je velika čast za moju struku u sektoru šminke. Žao mi što ne mogu da prisustvujem ovakvom događaju, ali nadam se da će biti prije. sam radila Tamara Milićević, samim tim da zajedno primam ovu nagradu.
2: Nacionalni festival filma i televizije se zatvara u nedjelju 6. septembra dodelom priznanja za životno delo.

zdravijem načinu života, ljubavi, poštovanju, poverenju, okrenite se oko sebe, pomozite osobi sa invaliditetom da bude zajedno ravnopravna sa nama na tom startu trke i to se upravo dešava jer su i uz Fondaciju Heroji Beogradskog maratona danas naši i stipendisti, a i korisnici Sportskog saveza osoba sa invaliditetom tu prisutni, tako da je to upravo negde ideja ovdje

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić posetiće Zapadnobački okrug. Razgovarajući sa privrednicima i građanima u opštinama Odžaci, Apatin i Sombor, obići će i radove na putu Bački Brestovac, Bački Gračac. Vučić kaže da je za njega velika čast što je na glavnom odboru Srpske napredne stranke jednoglasno izabran za kandidata te stranke za premijera na predstojećim izborima. Ističe da je cilj da Srbija ide napred i da se sačuvaju Kosovo i Metohija i narod. U Domu vojske u Beogradu održana je komemoracija nekadašnjem generalu Vojske Republike Srpske, Ratku Mladiću. On je preminuo 27. avgusta u pritvoru u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Biće sahranjen sutra na Topčiderskom groblju u Beogradu, pored ćerke. Pre ispraćaja, kovčeg sa telom biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta. Navršavaju se 33 godine od zločina nad 7 srpskih civila u Mirlović polju kod Drniša. Taj zločin do danas nije dobio sudski epilog. Razgovori ruskog predsjednika Vladimira Putina sa specijalnim američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u Moskvi o mogućim rešenjima za okončanje rata u Ukrajini trajali su skoro 3 sata. Posle sastanka nije bilo izjava učesnika. Putin je naredio trodnevnu pauzu u napadima i Ukrajina je najavila da neće napadati Moskvu do ponedeljka. Witkoff i Kushner danas će u Kijevu razgovarati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Vlada Irana osudila je američke napade na iranske komercijalne brodove i ocenila da predstavljaju ratni zločin. Mornarica Iranske revolucionarne garde poručila je svim brodovima koji se nalaze u Persijskom zalivu i u blizini Ormuzskog Moreuza da paze na sumnjiva kretanja, prenosi Sky News. Ako Teheran puca na američke brodove, Sjedinjene Države će potopiti iranske tankere za naftu, upozorio je američki ministar odbrane Pete Hegseth. Na Nacionalnom festivalu filma i televizije na Zlatiboru nagradu za najbolji film osvojila je Žetva, dok je za najbolju seriju proglašena Tvrđava. Nagradu za doprinos svetskoj kinematografiji dobila je nemačka glumica Nastasija Kinski. Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutije imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.

Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić u poseti je Zapadno-Bačkom okrugu, gde obilazi domaćinstva, privrednike i

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: samo narodna.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
4: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
1: Eko.

Crvene zvezde i Partizana. Obe ekipe su pokolebane rezultatima iz prethodnog perioda, pa bi trijumf u derbiju došao kao melem na rane. Utakmica počinje u 19 časova na stadionu Rajko Mitić uz direktan radio prenos na našim talasima. Danas je na programu još jedan duel domaće Superlige, meč između Vojvodine i Zemuna, a posljednji meč osmog kola Superlige odigraće sutra OFK Beograd i IMT. U prilici smo da se osvrnemo i na jučerašnji trkački dan u Beogradu i na mali atletski spektakl Duga desetka. Podsjetit ćemo vas i na nekadašnjeg sjajnog košarkaša, čačanskog borca i Crvene zvezde Radivoja Živkovića, koji živi u Švajcarskoj i radi kao trener mlađih kategorija. Gotovo da nema emisije u kojoj ne podsjećamo na tinjajući sukob FIFA i UEFA. Tako će biti i danas. Ovo je Sportski žurnal, prvi program Radio Beograda. Dobrodošli!

Završne minute sportskog spomenara posvetit ćemo sećanju na strelca Branislava Branka Lončara, koji je preminuo pre 7 godina, 10. septembra 2019. Bio je uspešan i kao takmičar i kao trener. U državnom timu debitovao je u 17. 1954. Osvojio je 5 medalja na svetskim prvenstvima, 11 na evropskim šampionatima, 3 na mediteranskim igrama i 27 na balkanijadama, a državni prvak bio je 15 puta. Od sredine 80-ih pa narednih 15-ta godina bio je selektor državnog tima i u to doba naši strelci osvojili su oko 150 medalja na najvećim takmičenjima.

Ušli su u Guinnessovu knjigu rekorda kao bend koji je najduže svirao zajedno u istom sastavu pune 33 godine. Bili su vrhunski, svima omiljeni muzičari i obožavani zabavljači, ali voljeni onako nekom posebnom ljubavlju, kao što se voli član porodice, najbolji prijatelj, neko koji je uvek tu za vas da vam bude bolje i lepše dok ih slušate ili uživate u njihovom komedijanju, Jovinom posebno. Bili su jedan od najpopularnijih jugoslovenskih muzičkih sastava, autori čuvenih televizijskih show programa 7+7, Budite uz nas i Cirkus sedmorice mladih. Osnovani su 1959. a poslednji koncert kao ansambl imali su maja 1991. u Sarajevu. Zvanično su prestali sa radom 1999. godine, tačnije kada je preminuo jedan od njihovih osnivača, Milutin Vasović Vaske. Prvobitno su se zvali Beogradski Dixieland ansambl, a kasnije, na osnovu jedne prolazne opaske o njihovoj mladosti, postali su sedmorica ili sedam mladih. Prvu postavu sedmorice mladih činili su Nebojša Dančević, klavijature, Milutin Vasović, gitara, basista, Ljubiša Stošić, bubnjar, Branislav

U seriji Dramske minijature slušali ste adaptaciju dela Ive Andrića Žena od slonove kosti. Uloge su tumačili Vesna Stanković i Irfan Mensur, lektorka Nataša Šuljagić, dramatizacija Kristina Janjetović, ton majstor Zoran Jerković, muzička urednica Marija Ćirić, producentkinja Aleksandra Rajić-Žikić, režija Nađa Janjetović, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednica serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, april 2002. godine.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. U najavi emisije izdvajamo. Odbojkašice Srbije osvojile bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Predsjednik Vučić, obilazeći Zapadnobački okrug, najavio razvoj infrastrukture, izgradnju lokalnih puteva i povezivanje tog kraja sa brzom saobraćajnicom Osmeh Vojvodine. U ponoć počinje prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara. Politički zemljotres u Nemačkoj, desničarski AfD, ubedljivo pobedio na izborima u Saksoniji-Anhaltu. Fudbaleri Zvezde nakon preokreta savladali Partizan sa 2-1. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Lepa vest večeras je stigla iz Istanbula. Odbojkašice Srbije je ponovo na evropskom pobedničkom postolju i šesta uzastopna medalja, ovoga puta bronzana. Opširnije Miloš Panić.
1: U utakmici za treće mesto na Evropskom prvenstvu u Istanbulu odbojkašice Srbije savladale su Poljsku sa 3-1 po setovima 20.

Kijevo od početka rata založili su se za povratak trilateralnim pregovorima između Amerike, Rusije i Ukrajine. Bez dijaloga sa Rusijom šanse za mirno rješenje su male, ocenio je Vitkov i dodao da se traži diplomatsko rješenje, a ne vojna nagodba. Kušner se, kako je rekao, nada da će brzo doći do napretka. Zelenski zahtjeva da se ključna pitanja rješavaju samo na nivou lidera tih zemalja. Iako je proglašeno trodnevno primirje, bilo je sporadičnih napada na ukrajinskom frontu. Na parlamentarnim izborima u Njemačkoj pokrajini Saksoni-Anhalt ubedljivu pobjedu sa 44,5% osvojenih glasova odnela je Alternativa za Njemačku. Poslije njih slede Demohrišćani pa Levica. Konačni rezultati se očekuju danas, a analitičari kažu da bi mogli imati dramatične posljedice po Berlin, jer su glasovi 1.700.000 birača izazov za saveznu vladu, koju čine konzervativci i socijaldemokrate. AfD, ako ovako ostane, neće imati apsolutnu većinu za formiranje pokrajinske vlade. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske sa 3-1. Bio je to osmi uzastopni plasman Srbije među četiri najbolje reprezentacije Evrope, a medalja je stigla šesti put zaredom. Bronzu odbojkašicama čestitali su predsjednik i premijer Srbije. Odbojkašice Turske u finalu su savladale selekciju Italije sa 3-2 i tako odbranile evropski tron. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 2-1 u 180. večitom derbiju, koji se odigrao u okviru osmog kola Superlige Srbije. Vojvodina je savladala Zemun sa 2-1. Večeras od 20 časova osmo kolo domaćeg šampionata u fudbalu zatvaraju OFK Beograd i IMT. Vreme, jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 16, dnevno od 29 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Bile su to ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Irena Jelovac, spiker Miroslav Vujičić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

ostvarile selekciju Poljske sa 3-1. Bronzu odbojkašicama čestito je predsjednik Srbije. Zlato je osvojila Turska, a srebrnu medalju Italija. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 2-1 u 180. večitom derbiju, koji se odigrao u okviru 8. kola Super lige Srbije. Vojvodina je savladala Zemun.

U svom delu Alhemičar Paolo Coelho je zapisao: postoji samo jedna stvar koja onemogućava ostvarenje sna, strah od neuspeha.